Det sommermorgen du lytter til. Kanskje har du ferie, eller kanskje arbeidsdagen venter om få minutter. Uansett, jeg håper musikken gir deg en ekstra god start på dagen.

Musik från Ruben var det där 12 timmen igång här på kanalen och vi fortsätter vår resa genom inlandet. Vad ska vi då by på i denna timmen här? Jo, vi ska en tur till Rendalen. Du ska få höra att de nu har eller de ska signera det som heter Innlandets matlöfte och det gör de som kommun nummer 24. Men de är alltså första kommunen som då har lagt till en sida 2 i avtalen och förpliktar sig lite utöver det som har varit vanligt då. Så langt i processen. Och så ska vi till Grue. Är det VM-kommunen över alla VM-kommuner man tror? Jag vet inte, jag misstänker att det kanske är enda större stämning i Grue än vad det är på Rådhusplassen i Oslo. Detta vet jag ju inte om. Jag har inte varit på Grue under en kamp, men ikke sant? Vi snackar ju trots allt om Ståle Solbakkens hjemmekommune. Alltså burde det inte, alltså jag menar ju bestämt att Grue borde få upp en statue av Solbakken efter detta VM. Hæ? Det syns jeg dere i Grue bør gå for. Vi skal i alle fall snakke med ordføreren i Grue denne timen, Rune Grenberg.

0: sfären.
1: Hallå, vem är det nu då?
2: Dan.
1: Vilken Dan?
0: Dansen den går ut på Måkeskär. Du har varit på fest med vår

0: det være.
1: Hallå, vem är det nå då?
2: Unn.
1: Vilken unn?
2: Unnskyld, men är detta hos herr Ottesen?
1: Nej.
2: Är det helt säkert på det?
1: Ja.
2: Ja, men varför i all världens rike tar de telefonen då då?
0: Det ringer.
3: Det ringer.
0: Hör, vem kan det vara?
3: Det ringer.
0: Det ringer. Noet är på färre. Hör, vem kan det vara?
1: Hallå, hallå, vem är det nå då?
4: Det är Noldes.
1: Nej, men är det Noldes?
4: Ja, det är Noldes.
1: Och så slipper koselig namn.
4: Syns du det, till exempel?
1: Ja, för det går inte an att laga någon melodi på i det hela tatt.